Du hast mich. Du hast mich.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

На 10 грудня на стадіоні О2 у Лондоні було заплановано особливий концерт. Його організували в пам'ять про відомого музичного мецената, президента Atlantic Records та очільника залу слави рок-н-рола Ехмета Ертегюна. Після того, як світ дізнався, що на ньому вперше за 27 років виступить об'єднаний Led Zeppelin, організаторами було отримано 20 мільйонів заявок на квитки. Фани не помилилися в очікуваннях, що на сцену вийдуть всі троє з нині сущих членів гурту – Плант, Айомі і Джонс. Та виявилося, що місце ударника Джона Бонема, чий відхід в інший світ поклав кінець діяльності гурту, посів його син Джейсон.

0: Це була жива версія хіта «Кашмір» з концерту Led Zeppelin у Лондоні 2007 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Південноафриканський гурт «Сізер» – це одна з найстабільніших рок-команд сучасності. Це стосується насамперед їхньої музики. Вона завжди якісна і це завжди пост-гранж. Утім, це не стосується їхнього складу. У списку колишніх музикантів вже є 6 прізвищ. 2019-го у складі відбулися чергові зміни. Утім, музикант цього разу не пішов, а навпаки додався. Ним став гітарист Корі Лоуері, екс-учасник гуртів «Saint Asonia» і «Stuck Mojo». Його перша робота з гуртом

0: Maiden Rock.
1: Beatles. While my guitar gently weeps. Ця пісня з'явилася на світ у 68-му році і була однією з останніх, де Бітли працювали разом. А вийшло все випадково. Джордж Харрісон перегортав сторінки китайської книги змін, перекладеної англійською, і йому в очі упало словосполучення «Gently Weeps». Воно єдине надихнуло, і Джордж написав пісню. Однак стосунки з Полом, Джоном і Рінго тоді вже були поганими, тому й пісню вони забракували, аби тільки не працювати разом. Тоді Харрісон засмутився і покликав у гості Клептона з гітарою. Практично все аранжування тоді зробив саме Ерік Клептон. І вийшло, що найпершу версію легендарної пісні зіграли удвох. А вже потім, разом із тим самим Клептоном, її записали всі Бітли.

0: Декада на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Багато людей розчаровуються, коли зустрічають мене в реальному житті. Вони чекають, що я буду бігати за ними із сокирою. А виявляється, що я уже приємний хлопак.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: AC/DC – «Shot in the Dark» 2020 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в Нью-Йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss. I Love It Loud. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss. I Love It Loud.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Дайте мені вибір – завершити щось важливе або просто ліниво лежати у ліжку. І я оберу ліжко. Лінуватися – це зовсім не так погано, щоб там хто не казав.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Linkin Park, Numb. 2003 року гурт вирішив видати перший живий альбом і перше концертне відео. Об'єктами запису стали виступи 2 і 3 серпня у столиці штату Техас – Х'юстоні. Музиканти старалися так, що пізніше видання AllMusic рапортувало про цей виступ. Висока професійність музикантів зробила це звучання просто таки стерильним. Воно було настільки щільним, що за ним не було видно й самих хлопців.

0: Це була жива версія пісні «Numb» з виступу гурту «Linkin Park» у Техасі. 2003 рік.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

як завжди. Хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто не в змозі прокрутить.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Наша справа – це не показувати технічні викрутаси на гітарі, а збуджувати в людях справжні емоції.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд на Радіо Рокс.

0: вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
2: В мережах «Епіцентр» та

0: Погода.
1: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають, ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних і східних областях мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, від 16 до 24 з плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність, короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність, без опадів, температура в межах 23-25 з плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Іван, місто Тернопіль.
3: Я думаю, що вам буде сьогодні нескладно. Ви відгадайте.

0: Іване.
1: Black Knight.
0: Так.
1: Deep Purple.
0: Yeah! Це вірно. Black Knight і Deep Purple. Це правильна відповідь.
2: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
3: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца Дей. Твій день має смак.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
7: Добрий ранок!
6: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 «На шапку». Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: про певні мелодії, які повертають його туди. Я так розумію, що це був якраз саме той шматочок. Ну, а щодо відео, Джої зазначив, що вони завжди знали, як актор Петер Стормара любить рок-музику, і коли згадалося його ім'я, все склалося природно і правильно. Ну, і що вони хотіли чогось більш простого і несподіваного. А от вийшло у них чи не вийшло, можете переглянути на нашому Фейсбуці Радіо Рокс або на сайті Радіо Рокс UA. Ну, а альбом «Come This Madness» чекаємо 25 вересня, і, я думаю, зацінимо в рубриці 9.45.
1: Восьма поки що 31 хвилина. У нас попереду рубрика, яку чекають всі фани Iron Maiden. Тому що я буду співати Раїсу Кириченко. Але це з цим не пов'язано. Справа в тім, що ми сьогодні знову будемо розігрувати два квитки в кіно. А що це за кіно? А це якраз кіно про Iron Maiden. І він так і називається Iron Maiden – палаючі амбіції.
0: Але якщо ви станете найкращим гравцем за цей тиждень, то отримаєте ще й платівку Iron Maiden – Fear of the Dark. От, критерії найкращих ми ще не визначили.
1: Цитуючи знаменитих людей, але хана, як можливо, ти любиш казати.
0: Можливо, ви справите на нас просто неймовірне враження і виграєте ще й платівку зверху. Телефонуйте 044-537-2144.
1: А якщо хочете шеврон, то напишіть нам правильну відповідь на наш вайбер або ватсап 067-006-1036.
2: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: Ну, а набрати і давати правильну відповідь необхідно одразу після того, як Удо дограє «Heart of Gold». Нагадаю, номер в студії 044-537-2144.

0: шоу «Come Together». Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя. «Краш-тест» на Радіо Рокс.
1: 8:40. З нами на зв'язку Дмитро, місто Київ. Доброго ранку, Дмитро.
2: Доброго ранку, шановні.
3: Доброго ранку.
1: Раді чути вас. Давайте будемо знайомитися. Давайте будемо знайомитися ближче. Розкажіть нам, будь ласка, хто ви за фахом?
2: Якщо одним словом, то енергетика.
1: Угу. Дякуємо відразу. Раз. А якщо двома словами?
2: Ой, дякую вам, тому що без вас, напевно, ніхто би навіть зранку з ліжка не вставав і не знаходив сили робити великі або маленькі справи.
1: А хто нам світло вмикає, щоб ми вийшли в ефір?
2: Ну,
1: так, що тут синергія.
2: Колаборація.
3: Дмитро, а скажіть, будь ласка, музика. Як ви ставитесь до музики взагалі? Подобається, не подобається вам музика?
2: Ну, як вам сказати? Якщо я слухаю Радіо Рокс, якщо я бачите, в якому настрої до вас дозвонився перший раз за років 5, напевно.
3: Так.
2: То, напевно, що...
3: Ну, тоді цікаво. Хто ж робить вам такі настрої або протягом життя, або останнім часом? Які гурти вам подобаються?
2: Ну, дивіться. Напевно, найбільш запам'яталось, я колись мав щастя бути в Варшаві на концерті ICDC.
1: Я навіть знаю, з ким ви там були.
2: Так і знаєте, так.
1: З Васильовичем?
2: Так.
1: І з Русланом?
2: Там багато було, я не всі вже можу пам'ятати.
1: І це правильно.
2: Бо було клас.
1: Той, хто пам'ятає концерт ACDC, не був на концерті ACDC.
2: Ні, був, бачив, це вразило прям.
1: Ну, кайф. Я теж розділяю вашу пристрасть до ACDC, але сьогодні спробуємо вгадати щось інше. Готові?
2: Давайте спробуємо. Давайте.

0: присвячую це своєму чоловіку, підполковнику Михайлу Михайловичу. Це вам. Ну що, Дмитро, є якісь варіанти?
1: Ой, я зізнаюсь, ви мене заплутали. Спочатку мене потягнуло в Aerosmith, а потім в Doors.
0: Так.
1: А зараз...
2: Ну, ви правильно думаєте, це не Aerosmith і не Doors.
0: Відмовляється від цих ідей. Давайте так, ми будемо підказувати. Там є, двічі звучить слово темрява.
1: Darkness.
0: Коротше.
1: Dark просто.
0: Просто Dark, так. І от є така знаменита історія, от що стає після того, як темрява?
1: Sunrise?
0: Ні-ні-ні, ні, от сам вираз після темряви.
1: After Dark.
2: І от тут тепер.
1: Тарантула, от це туди.
2: Так! Я вже думав про Каракуртов там починати підказувати.
1: Не вийшло. Я думав, що я взагалі не вгадаю. Дякую вам.
0: Мабуть, диктаторів, пауків.
1: Це було феєрично.
0: Так, два куточки в кіно на фільм про Iron Maiden ваші. Шеврон ваш.
1: Неймовірно.
0: А у нас є ще один переможець, звати його Кирило, і він був першим на нашому WhatsApp. Кирило, вітаємо. У вас також є Шеврон Радіо Рокс. Ну, а нам всім.
1: Дякую, ви зробили мій день. Дякую вам.
0: Це ви зробили наш день. Дякуємо за світло.
2: Бажаю, щоб у вас ще була можливість з'їздити на ACDC. І у нас всіх теж.
0: Я користуючись нагодою, хочу нагадати всім, хто не платив за електрику за минулий місяць.
2: До речі, час настав. Число, та,
0: да. Час настав.
3: Дякую. Краш-тест. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Сморозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
1: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
2: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
1: Якщо ліки, то Ліки.UA.
2: Деталі на сайті Ліки.UA.
3: Час розказати.

0: платежі на варті 150 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда Україна 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 11. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига.
2: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Новий рок. Слухайте у будні найкращі рок-хіти, що народилися у 21 столітті на Радіо Рокс.
10: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Полтавщини. Сьогодні вночі ворог атакував область ракетами та ударними безпілотниками. За даними ОВА, є прямі влучання та падіння уламків у Полтавському районі. Загиблих четверо, серед них двоє рятувальників. Травмованих більше 30. Пошкоджене промислове підприємство. Без газопостачання майже 3,5 тисячі абонентів. Також пошкоджена залізнична інфраструктура. Сьогодні день фахівців цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Вони займаються пошуком, евакуацією та репатріацією загиблих захисників України. Також серед обов'язків соціальний супровід військових та їхніх родин і реінтеграція звільнених з полону. Дякуємо за службу. А тепер про перші підсумки саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі. Про це після зустрічі з генсеком НАТО заявив президент Володимир Зеленський. Крім того, з президентом Євроради обговорили євроінтеграцію. Київ розраховує на відкриття усіх 6 переговорних кластерів впродовж цього та наступного місяців. Також найближчим часом має відбутись спільне засідання українського та словацького урядів, а з Арменією Україна відновлює активний діалог. Росія палає. Вночі під ударами опинився оборонний завод у Чебоксарах. Це Республіка Чувашія. Йдеться про науково-дослідний інститут та виробниче підприємство, яке постачає елементи навігації для російського флоту, авіації та бронетехніки. Крім того, губернатор Ленінградської області повідомив про атаку на один із найбільших нафтозаводів на Росії. І на сам кінець про технології. Роботи-гуманоїди допомагають поліції регулювати дорожній рух у китайському місті Ханчжоу. Андроїди вирішили залучити через збільшення трафіку під час травневих свят. Загалом на перехрестях міста вже працюють 15 роботів.
0: Погода.
1: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність, короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм і шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
6: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
7: 9:04. Наша непостійна рубрика, яку ми сподіваємося зробити постійною, яка називається «Гендерна рівність» в ефірі Радіо Рокс.
8: Ого!
9: Це Соня користується, поки Назара немає в ефірі.
7: Так. Я хочу, щоб нас, дівчат, було більше в студії, а ще більше в рок-н-ролі. Виходжу якось в коридор, бачу, іде човіха в касусі, думаю, підходжу до неї, кажу, співаєш? Вона каже, ну, ас! Як кажуть нас в Америці. Звичайно, співає. Це наша колега Аліна Кош.
8: Привіт. Класно, що ми тоді в коридорі з тобою все ж таки зустрілися.
7: Я коли бачу дівчину в косусі, я відразу йду за нею.
8: О, клас.
7: Куди б вона не йшла? Ну, може мені перепаде трошки.
8: Я коли бачу Соню Сотник, я теж так роблю.
7: У мене ніколи в житті не було косухи. Ніколи.
8: Серйозно?
7: От Ілюха просто молодець, йому пощастило, в нього класна дівчина, вона йому подарувала.
9: Це сталося.
8: Соня, ти ж розумієш, що я записала цей момент.
7: Так. От, і мотоцикла в мене немає, квартири, так що.
8: Списочок. Якщо це так працює, то я це теж буду використовувати в житті тепер.
7: От, ну в тебе є пісня, і ми раді, що ти чому ти обрала такі дивні історії, про яких майже ніхто не співає в піснях. Ти не говориш прямо про любов, про відчуття, ти кажеш про поезію і прозу.
8: Так, ну бо я. Як сказати, я пишу вірші з дитинства, і я себе асоціювала з поезією. Мені подобалося утотожнювати себе з поезією і казати, що я поезія. А потім, коли в мене трапилися стосунки, де він був абсолютно інший і не римував ні мене, ні слова, я вирішила, що він проза, і так народилася це «Я поезія, ти проза».
10: За

0: Це Аліна Кош, композиція «Поезія». Ми граємо тільки фрагмент своєї композиції до того, щоб всі пішли на всі стрімінгові платформи і послухали композицію повністю. Ми тебе вітаємо з прем'єрою.
1: Дуже вам дякую. Це круто, що я змогла сьогодні дірватися до Radio Rocks, тому що я фанатка, і прям це момент, який я запам'ятаю на все життя.
0: Дівчата, точно. Якщо у вас є косуха, і ви знаєте, де ми знаходимо, просто пару дефіле тут, і все, і ваша пісня в ефірі.
1: От так я попала в шоу-біз.
0: Аліна Кош, композиція «Поезія», попереду у нас рубрика, яка називається «Привіт з фронту».
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.
3: Але до бойового привіту ми повернемось одразу після хімн «Jump Me In Dead», 9:07. Сьогодні бойовий привіт у нас буде музичний теж.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Ми вирішили все ж не робити музичну рубрику «Бойовий привіт». Зробимо її в інший день. Uh-huh. А цього дня, сьогодні хочеться розказати, поділитися, як же, що в мене відбувалося.
2: Ми кілька днів дозволили собі не вставати в 5 ранку, от, і відповідно нарвалися на різні історії.
1: Так. Перша історія, про яку хочеться розказати, вона відбулася ще позаминулого тижня. Відбувся форум до 10-річчя ігор нескорених. Я нагадаю, що ігри нескорених – це такий формат інклюзивних змагань з інклюзивних видів спорту для ветеранів, військових, які отримали поранення, захворювання, травми під час проходження служби або під час захисту батьківщини. І я колись там брав участь, дуже мені сподобалось, я буду брати і цього року, коли вони скажуть, що ми відкриваємося 100%, навіть враховуючи, що я нуль вообще в спорті. Але
2: враховуючи те, що ти старший сержант, можеш собі дозволити.
1: Я сподіваюся, що, до речі, і командир відпустить. Тут теж нюанс. Але мені пощастило поспілкуватися з одним паном. Пана звати Арсен.
2: Так.
1: І Арсен, якщо я не помиляюся, сам з Одеси. Як мені пощастило з ним поспілкуватися, до мене підійшов один із організаторів, каже: «Ілюха, а тут є чоловік, він почув на радіо Рокс про ігри нескорених».
2: Угу.
1: Прийшов туди, і це змінило його життя.
2: Ух,
1: я прийшов познайомитися з Арсеном, кажу: а це правда, що це про таке говорять? Він каже: да, реально, про ігри нескорених почув по радіо Рокс, вирішив спробувати записатися, в результаті прийшов на змагання, дуже все сподобалося, мало того, в Одесі відкрив, наскільки я розумію, умовний ветеранський хаб, і зараз тренує людей, і влітку у них будуть змагання. Для ветеранів, для військових так само.
2: Є. Всім респектос в Одесі, величезне вітання і клас. Класна історія.
1: І, ми чекаємо, Арсене, тебе в гості, щоб і про змагання ці в Одесі розказати, і взагалі історію цю детальніше почути. І це було дуже надихаюче. Там... Звісно, Арсену два шеврони полетіли.
2: Там ще одна була історія, коли до Іллі підійшов чоловік, каже: там один принц. О, значить.
1: Так, каже.
2: Каже: можна шеврон радіо Рокс?
1: Каже:
2: та, тільки я хочу бнятися. От, вір чи грамоти тобі ніхто королівської родини не дав, а ми розраховували. Хотіли б повісити їх в студію також, але я сподіваюся, що ми колись покажемо історію про те, як шеврон Радіо Рокс потрапив до принца Гаррі.
1: Так, два шеврони Радіо Рокс. Бо для принца Гаррі і Меган Маркл теж для дружини, якщо я не помиляюся.
2: Ні, в нього, да, Меган Маркл, да.
1: Так. Ну, щоб ще їй теж було.
2: Ти дивися, як ти зі всіх боків заходиш.
1: Причому це дуже смішно.
2: Це уточнення.
1: Цю історію розповідав стосовно з усіх боків заходиш. У принца Гаррі дуже жорсткі охоронці. Прям нормальні, кремезні оці майамські спасателі Малібу. І вони, так жорстко дуже відштовхуються. Але я знайшов підхід. І я думаю, так, треба діяти. Я бачу, що ніяк не вдається протиснутися до принца Гаррі. Я засовую руку в кишеню. В кишені знаходжу щось.
2: Це дуже небезпечно, коли ти при охоронцях засовуєш руку в кишеню, спостерігаючи за принцем Гаррі.
1: Свою кишеню засовую вправу. І у нас зі студії я стирив дюшеску. І ця дюшеска зі мною була місяці півтора, мабуть. Знаєш, вона вже протерлася таке до білої плями посередині упаковки, і я дістаю цю дюшеску, протягую охоронцю, кажу: «Take it, this is Ukrainian candy caramel». Кажу: «It's no poison, вона не отруєна». Він посміявся, але дюшеску взяв. І потім, відповідальний момент, коли принц був найближче до мене, через нього... Я якраз кажу: ось, найкраща українська станція, яка грає найкращу музику і підтримує військових та ветеранів.
2: Але в цій історії є один єдиний висновок. Ukrainian candy – це просто top of the top.
1: От. У нас з'явився шеврон до 10-ї річниці ігор нескорених в студії, і в нас з'явилися ще інші шеврони. 110-та бригада, наприклад, нам передала легендарна. Колись, коли я ще був в 129-й бригаді ТРО, на Авдіївці стояли разом з 110-ю. Дуже потужні хлопці там служать. Всім вітання. І
2: продовжується наш обмін.
1: Так, продовжується наш обмін.
2: Якщо ви прагнете свої колекції мати шеврон Radio Rocks, ми його залюбки вам віддамо, але взамін попросимо ваш бойовий шеврон для того, щоб поповнити нашу колекцію. А вона, мені здається, вже найбільша в Україні.
1: Ну, понад 700,
2: окрай раз,
1: я думаю.
2: Вона викликає захоплення у всіх, хто заходить в нашу студію, а в нас викликає почуття справжньої гордості.
1: Кожного разу, бо ми, коли ведемо ефір, ми дивимося на ці шеврони. Кожного, ну, ми говоримо в простір, але цей простір перед очима – це шеврони бойових підрозділів, якими ми дуже пишаємося. І хочемо, щоб їх було якомога більше в нашій студії.
2: Пишіть нам на WhatsApp і Viber, наш номер 067-006-136, і ми вам розкажемо, як можна зробити обмін.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067-006-1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.ua. Реклама.
3: Новини клубу фантастичних смаків. KFC.
4: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.ua.
6: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
7: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
6: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Хезбургер!
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

9:29. До речі, Роб Зомбі на Радіо Рокс. І от, можливо, він теж долучиться до події, яку ми зараз будемо анонсувати, тому що минулого тижня Акцепт оголосили про святкування своїх 50 років у хеві-металі. Вже Акцепт 50 років у хеві-металі. І це прям

0: музичних колег, друзів, натхненників до запису цих класичних пісень «Акцепт», якими я маю честь і гордість поділитися зі світом. І сподіваюся, що всім сподобається цей особливий альбом, так само, як нам усім сподобалося його створювати. Я буду стежити, знову ж таки, за гендерною рівністю в цьому альбомі, тому що...
1: А 100% має бути умовна дорога.
0: Так. Ну, от я проконтролюю. Teutonic Titans, нагадаю, буде називатися альбом 1976-2026. Вийде він 4 вересня, а поки ми дуже чекаємо на повну версію пісні, що звучить зараз. Давайте вже. 9:31, а ми рухаємося далі. У нас рубрика 9:45, і сьогодні знову новий альбом, який вже вийшов.
1: Нарешті. І що? Це сталося. Нарешті.
0: Боже, це ж твоє, Боже, це твоє guilty pleasure. Те, що ти чекав так довго.
1: Ну, просто моє навіть pleasure постійне, моє preaches, мої Preaches, гурт Foo Fighters.
0: Your favorite band.
1: Your favorite band, да, із альбомом Your favorite toy. Ми будемо слухати сьогодні в рубриці 9:45 за кілька хвилин.
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 9:32. Попереду у нас лінія від Мотороли. І прямо зараз Джорді, Can You Do It? А прямо от ось я вже відчуваю і чую ці пісні від Foo Fighters. Вони зовсім скоро в 9:45.

0: шоу «Come Together» тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:39. Нарешті цей день настав, коли ми можемо в ефірі Радіо Рокс поставити навіть не 4, а 5 треків гурту Foo Fighters підряд шматочками невеличкими. Але все одно моє серце просто розливається в щасті, радості, тому що я вважаю, що гурт Foo Fighters в Україні не заслужено, не такий популярний, наскільки він заслуговує. Але давайте от сьогодні в рубриці якраз розглянемо новий альбом «Your Favorite Toy». Це 12-й студійник від Foo Fighters. Вийшов 24 квітня під лейблами Roswell та RCA. Ну і це один з найкоротших, до речі, повноформатників в їх дискографії. Тут 10 треків втиснулися в 36 хвилин. Перший послухаємо прямо зараз. «Caught in the Echo».

0: Я ловлю цей вайб. Ну, варто зазначити, що...
1: А чого ти очікував?
0: Я очікував пісню, яку я поставлю в кінці. Слава Богу, вона є. Але вона одна, така в альбомі.
1: Так це так нормальна бізнес-схема. Не переживайте.
0: Справа в тому, що в 22-му році дуже трагічно пішов з життя ударник Тейлор Гокінс, усмішка у гурту Foo Fighters, навіть більше, ніж Дейва Грола. Він працював в гурті чверть століття, навіть понад чверть століття. І Дейв присвятив йому наступний альбом. І от якщо ми беремо дискографію Foo Fighters, якщо ви хочете відкрити для себе два, ну виходить три останніх альбоми, в принципі можете не прям читати, а от починаючи із There Is Nothing Left To Lose, One By One, In Your Honor, Echo, Silence, Patience, Grace, Wasting Lights, Concrete and Gold, ну навіть Sonic Highways можна взяти, там будуть усюди класні пісні. В цьому ж релізі у нас, ну і там барабанив безпосередньо Тейлор Гокінс, а в цьому релізі у нас з'явився новий барабанчик. Барабанчика звати Ілан Рубін. І цей барабанчик барабанив в Nine Inch Nails. І саме його партії ми чуємо в цьому релізі. Ну і змінився, до речі, продюсер ще Foo Fighters. Грега Кьорстена замінив на цій посаді Олівер Роман. Of All People.

Ну, взагалі, Of All People – один із треків, які підтверджують думку критиків про повернення Fighters до такого важкого, сирого, гранжового коріння. Ну, і якщо попередній альбом був присвячений темі втрат, то от Your Favorite Toy сприймається вже як більше повернення до життя, причому до життя, яке було 30 років тому. Ну, в ньому більше тут іронії, світла, більше оптимізму, інколи гостро соціалочка. Є, ну, наприклад, от Your Favorite Toy.

віддає моторхедом трошечки, аж відчувається запах в носі мені. Да? Ну, справа в тому, що з Лемі вони товаришували дуже сильно. Лемі навіть знімав їх в кліпі White Limo. Він був тоді головним водієм цього лімузину. Дуже прикольний кліп. Ну, а якщо казати про пісню Your Favorite Toy, то Дейв каже, що вона не з тих композицій, під час запису яких я постійно переживав, чи все налаштовано вірно. Тому найголовніше, що я знайшов з інтерв'ю Дейва, він казав, що йому було весело. Якщо йому було весело, то весело і мені. І добре на душі автоматично стає. Speed Shine.

Тут просто нюанс в тому, що новий продюсер, мені здається, запитував Дейва, каже, а скільки високих ти хочеш, щоб було в цьому альбомі? І Дейв відповідає, так, 100%, тому що альбом весь в хай-пасі якомусь дуже перевантаженому,

0: Ну, очевидно,
1: говорить англійською, нічого не розумію.
0: Очевидно, так. Це вибір. Ну, ти чуєш, оці високі, воно просто запирає все шалено. Але, все ж таки, одна пісня, яка мені шалено сподобалася, яку я чекав в новому альбомі, щоб вона була, і щоб вона була от з епохи нульових десятих, Foo Fighters, вона все ж прийшла. І це пісня «Window».

0: класно, коли всі чекають новий альбом для того, щоб послухати старий Foo Fighters.
1: Вона максимально світла. Тут оповідається про людину, яка миє вікна, що так от сіро, а потім людина приїхалася, і одразу видно сонечко за цією людиною, в принципі, яких ми зустрічаємо в нашому житті. Люблю Foo Fighters, обожнюю, вам теж рекомендую ознайомитися з їх творчістю. Ну, а ми сьогодні слухали Your Favorite Toy 26-го року. Качайте ліцензійно.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
3: Ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій.
3: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерт удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазго, 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу Come Together. Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті Radio Rocks.ua.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: OTP-банк реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.

0: морозиво. Деталі на epicenter.ua.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
3: Та їв я кальцій.
2: Точно кальцій дитрині комет?
3: А різниця?
4: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
5: Кальцій дитрині комет.
6: Для міцності ваших кісток.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Новий клієнт від 50 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
10: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига.
9: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
14: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
16: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: 10:02. Соня, ти знаєш, що таке женчики?
1: Женчики?
0: Женчик.
1: Знаєш, таке женчичок-бренчичок. Вилітає високо ніженьку, підіймає.
0: А що
1: якби там
0: женчик?
1: Не було. Женчичок-бренчичок. От,
0: маленький женя. Або маленька. Ну от ми послухаємо і, можливо, дізнаємося, що значить все ж таке слово женчики одразу після новини прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Окупанти вкотре націлились на залізницю. Зранку на Харківщині дрон знищив вагон. На Полтавщині безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Там також пошкоджений вагон. Крім того, на Дніпропетровщині на одній зі станцій пошкоджений електровоз. Поїзд зупинили. В усіх випадках обійшлось без жертв. Додам, з учорашнього вечора обронці знешкодили майже 150 зі 164 шахедів та дронів-імітаторів. Також ворог випустив 11 балістичних ракет «Іскандер-М». Одну збили, ще дві не досягли своїх цілей. Попередження від синоптиків. Україною шириться надзвичайна пожежна небезпека. Нині це стосується заходу країни, частково північних, центральних та південних областей. До четверга надзвичайна пожежна небезпека буде майже по всій країні. Паліїв сухостою очікують штрафи до понад 6 тисяч гривень, а якщо багаття наробить великої шкоди, це вже кримінальна відповідальність. А тепер звістка для водіїв у столиці. Сьогодні та завтра дорожники частково обмежуватимуть рух на вулиці Казимира Малевича, це в Голосіївському районі. З 8 ранку до 20 години комунальники підвищуватимуть пішохідний перехід. Працюватимуть від вулиці Володимира Либіцької до Лабораторної. Також сьогодні ремонтуватимуть дорогу на набережному шосе. З ділянкою від мосту метро до мосту Патона в обох напрямках мають впоратись до суботи 9 травня. І на сам кінець про великий теніс. Одразу дві українські тенісистки вперше в історії увійшли до 15-ки найкращих рейтингу WTA. Після нещодавньої тріумфальної перемоги у Мадриді Марта Костюк піднялась одразу на 8 сходинок до 15-ї позиції. Крім того, на 10-му місці нині перша ракетка України Еліна Світоліна. Одеситка навпаки втратила 3 позиції в рейтингу після виліту на 2-му колі у Мадриді.
3: Погода.
2: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність, короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
3: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 10:05. Отже, класична історія. Інстаграм. Я бачу в Інстаграмі, мене часто кидає в ту цільову аудиторію, яку гурти розсилають і ставлять свої пісні, і мені проходить якийсь рілзик, і я дивлюся, блін, який прикольний гурт. І це не просто гурт, це фолк-метал гурт під назвою Бартки. І саме...
1: Бартка, ти знаєш, що таке?
0: Тут треба пояснення теж.
1: Такий гуцульський топірець.
0: Ну, бачиш, ну і звідти, мабуть, і
1: женчики.
0: Та. Називається пісня «Женчики», і це про обрядовість в сучасному звучанні.

0: найкращий гурт для рокера, який пішов на дискотеку.
1: Так! Нагадаю, слухаємо ми «Бартки». Це пісня «Женчики». І, ну, в основі цих «Женчиків» жнивні і обжинкові пісні, в яких якраз через легкість і певну таку наївність передається оця важка фізична праця, очікування заслуженого відпочинку, яке теж люблять українці, і любов до танців, навіть натяки на планування шлюбу.
0: Ви це дитя джунглів, понімаєш, асфальтових. Зараз, зараз не нагадую українцям про те, що їх чекає на ці вихідні.
1: Сонечка, я і в селі, Ілюха, і у бабусі в приватному секторі, повір, стільки картоплі перекопав і посадив свого часу, що, можливо, протрузії з'явилися раніше саме не через службу,
0: а через картоплю. Ти врятований.
1: От, взагалі, що кажуть хлопці і дівчата, що цей трек рік чекав свого часу, ми не планували створювати саме обжинкову. Це той випадок, коли текст ліг вже на готову демку. Але те, наскільки органічно він вийшов у цю музичну фактуру, не залишило сумніву. Це саме те, що потрібно. Мало того, це не перший, не дебютний сингл гурту «Бартки». У них є ще достатньо пісень, тому мені здається, що гурт, який варто зацінити і послухати повністю.
0: Я хочу замовити. Женчики, треба дожити ще до обжинків. От, а от зараз картопляну треба якусь все одно посівну. Дайте нам якусь женчики. Женчики, класно. Бартки, дайте пісню на посівну. Дуже треба. Особливо нашим аграріям і всім, хто зараз їде на свої городи і дачі. Все-таки, ну, користуючись нагодою, знаєш, розуміючи, що відбувається навколо, скільки коштує зараз пальне, картопельку треба мати свою. На всякий случай. 10:08. Отак починається рубрика про особисте. У нас прямо зараз на Радіо Рокс.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: До речі, бабуся, ось нещодавно трошки батьки приїжджали, трошки висадили картоплі, але трошки. Ми кажемо, ти перестань. Та, 76 років, йомайо, куди? Яка треба картопля?
0: Ні, це бос, в якого, знаєш, величезний тиск, але потім який перевіряє кожну луночку, щоб там було все в порядку. Бо понасаджають мені того, знаєш.

0: Come Together. Тримає стрій. Те, що варто знати. Про особисте на Радіо Рокс.
1: Сьогодні 5 травня 2026 року, а 5 травня 2014 року сталася непересічна подія, яка вплинула на всю історію сучасної України.
2: Саме тоді була заснована 12-та бригада спеціального призначення «Азов». Ну, вірніше, вони відмічають саме 5 травня 2014 року, тому що взагалі з першого дня існування «Азов» забезпечує територіальну цілісність держави. Зрозуміло, що закони, конституційний лад, ну і активно бере участь в бойових діях і відбитті російської агресії.
1: Максимально активно.
2: Максимально.
1: Тобто ви справді приклад якоїсь шаленої незламності, і ваша відданість Україні, і професіоналізм, і залізна воля, це ви стали символами боротьби за нашу свободу, особливо зараз, під час повномасштабної війни, і ми дякуємо, по-перше, за кожний відвойований метр, а по-друге, ясно, що не варто забувати про те, якою ціною, і ми всі пам'ятаємо, скільки ще знаходиться у ворожому полоні наших азовців.
2: Так, ну, взагалі, якщо казати про одну з найбільших битв Азова, то вона стала 86-денною обороною Маріуполя на початку повномасштабки. Всі пам'ятаємо це. Тоді, перебуваючи в оточенні, підрозділ в складі маріупольського гарнізону стримував реально переважаючи в силах і засобах угрупування Збройних сил Росії. Відволікали увагу вони від наступу вглиб країни. Ну і от за 86 днів оборони, згідно з даними підрахунків візуально підтверджених втрат ворога, бійці Азову ліквідували 3,5 тисячі осіб особового складу противника і ще 5 тисяч окупантів були поранені. Ну і от в квітні 22-го, перебуваючи в оточеному Маріуполі, офіцери Азову тоді створили підрозділ в околицях Запоріжжя, який фактично увійшов до складу ОЗСП «Азов», який складався із добровольців і азовців, які опинилися поза межами Маріуполя на початку вторгнення. Ну і правильно ти кажеш про тих, хто зараз в полоні.
1: Понад
2: акції.
1: 700 бійців Азову до сих пір знаходяться у полоні. 1400 захисників азовців, які вийшли з Азовсталі у травні 22-го року. І додому вдалося повернути лише трохи більше 500 осіб. От, а вже майже 4 роки вже знаходяться там, 48 місяців. Останні обміни були протягом весни 26-го року, зокрема під час великоднього обміну всередині квітня вдалося повернути 11 бійців бригади, а на початку лютого ще 4 азовців. Ну і ми знаємо, що країна Гній продовжує ставитися до бійців Азову, uh-huh, саме як до особливої категорії заручників і неохоче їх включає у списки на обмін і влаштовує над ними такі показові судові процеси. Так що це дуже важливо пам'ятати, якою ціною Україна веде свою боротьбу.
2: І дуже важливо підтримувати на акціях Free Azov.
1: Free Azov, так. От. Ну і вічна шана всім полеглим за нашу свободу.
0: Особисте ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
6: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Бізнес Панч, 10 година, 29 хвилин. Красиво, ні?
1: Дуже красиво.
0: Ерік Грюнвель заряджає все потужніше, Ілюшу. Днями він поділився відео, і до них він теж, до речі, підходить дуже серйозно, до ще однієї пісні з майбутнього дебютного сольника «Bad Bones».
1: Ми послухаємо її, можливо, але чомусь
0: не хоче грати.
1: Ну
0: давай ще раз спробуємо. Я поки буду розповідати. Ну, пару відео ми вже бачили, пісні чули. Це були Bad Bones, Born to Break, і новий сингл називають більш вразливим, таким рефлексивним і емоційно заряженим. І сам Ерік коментує наступне, що Praying for a Miracle – це про те, як тебе доводять до точки, коли ти відчуваєш, що в тебе більше немає контролю, коли все зводиться до останнього. Нього шансу, і все, що ти можеш зробити, це триматися і сподіватися. Для мене це глибоко, глибоко особисте, каже нам Ерік. Це повертає мене до моменту, коли я вперше вийшов на сцену зі Skid Row лише через 5 місяців після пересадки кісткового мозку.

0: стрьом. Я розумію, що це герой треш-контролю. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» Білі Кварнстрьом.
1: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: По його Білі. Та і ще найкращі жарти. У нас ми щойно записували просто якраз відео.
0: Анонс суботньої
2: версії. Та, слухайте, що суботи з 8 до 10 ранку. Ну а про стрьома почуємо одразу після Breed 77 Zombie. Ну і просто зараз Scorpions із Believe in Love.

0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль на Радіо Рокс.
1: 10:42. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» наш сучасник, абсолютно реальна людина, яку звати Біллі Кварнстрьом. Не плутати зі знаменитою консервою, нічого там такого. Якщо не брати до уваги та його захоплення такими явищами, наприклад, як аніме, джойстиками і геймпадами, і зосередитися лише на його любові до важкого металу, так, можна виокремити 4 факти його унікальності. І унікальність перша. В нього нема друзів. Перший, він просто уявляється бригадиром одинаком у металоєвому цеху десь. Абсолютно ботанічною зовнішністю чувак. От, але це той хлопець, якому просто не потрібні друзі. Ну, та й стрьомно, чесно кажучи. Просто стрьомно. Він сам собі ударник, він сам собі гітарист, він басист, і коли ви за мить почуєте дуже потужний кавер на одну з композицій, то зрозумієте, що за всіма інструментами одночасно стоїть такий
2: дуже тендітний швед в окулярчиках такий, знаєш, але руки... Які у нього руки?
3: Слухай, ну ми сьогодні говорили про таких музикантів. Девід Таунсенд, який сьогодні народився, теж грає сам на всьому. Дейв Грол перший альбом Foo Fighters записав сам.
1: Дивися, яка ніжна. Карамель Дансен.

Це не його мотик, це реально барабаси, баси, гітара. Можна собі уявити, що він співає в вихлопну трубу, але ні.

0: Це кавер на Бобі Метал?
1: Сьогодні Білі Кварн стрьом у нас в ефірі.
0: Слухай, взагалі не стрьом. Взагалі відчувається.
1: Кварн. Друга його унікальна якість, він зважчує все от недоважене. От, він бере відомі рок-хіти, пропускає їх крізь таку розпечену кузню прогресивного металу. Його кавери на гурти на кшталт Годжира там, чи Мишуга, вони звучать настільки щільно, що сусіди починають займатися паверліфтингом. Просто, ну, інакше не вижити. Просто під ритм його подвійної цієї бочечки. І от, наприклад, кавер на Годжиру.

0: Я бачу це саундтреком, знаєш, для відосів з FPV. От наше, якщо... Goodbye, Another World, чувак.
1: У мене є пару адрес, куди можна підкинути. Ще його обожнюють, я нагадаю, що ми сьогодні слухаємо у треш-контролі Білі Кварнстрьома, і його обожнюють за таку рису, він король кухонного продакшену просто. Просто король. Білі доводить, що для того, аби звучати як стадіонний гурт, взагалі не обов'язково орендувати дорогу студію. Більшість його цих типічних відео, які він записав, записані в його спальні, або в кухні, або в ванні. От, і робить його кумиром всіх диванних гітаристів світу. І вони кажуть, а, так можна? Так ми теж так будемо робити. Ще один кавер на CG5.
0: Юлі Пачулі. Щось Юлі Пачулі.
1: Не кажи Дантесу, бо буде пісня.

0: От який би ти інструмент виділив з тих, що він грає?
1: Оцей синтюк. Мені дуже подобається пісня синтюка. Дуже демо.
0: Я просто не даремно це запитую, тому що Біллі Кварнстрем, і це четвертий унікальний факт його творчості, це шведська точність у кожному ударі. Він володіє і гітарою, і басухою, і от всіма примочечками, але...
1: Барабаси.
0: Перш за все, та він професійний ударник. І тому оці його кавери – це такий справжній майстер-клас із всього ритмічного, що можна собі уявити. Він розбирає складні партії відомих композицій на молекули, просто збирає їх знову. Настільки чотенько, просто чітко, ніби він от швейцарський годинник музичний. І з татухами на циферблаті в нього теж все в порядку. І бородою теж замість ланцюжка в нього теж все ок. Ще одна композиція.
1: А ще одна
0: наступна.

0: так часто в мене бувають вертольоти, але от коли вони бувають, мені здається, що це приблизно той самий саундтрек.
1: Якщо ви так само зацікавлені, як і ми, подивитися, як він це робить, то шукайте Білі Кварнстром через Q в Ютубі і подивіться, як він справді розбирає на молекули музичні треки.
2: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати.
2: Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
4: Хіти півстолітньої витримки. «Белладонна» від «Уфо», «Hotel California» гурту «Eagles», «Living Next Door to Alice» у виконанні «Смоукі» здатні розбудити ваші найглибші куточки пам'яті. Хіти року 1976-го слухайте всі вихідні, щопівгодини, в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
2: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
8: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
13: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
2: Реклама.
18: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
19: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
20: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».

0: Україна.
1: 11 година.
2: Раз. І дивися, в мене мікрофон працює теж, і це прекрасно. 11 година. Ти мені скажеш, так, коли в нас все станеться.
1: Техніка, це ж така штука.
2: Я знаю, що ти залишив для себе
1: Найсоковитіше. І, звісно, ми поговоримо про Металіку. Вони там днями анонсували ремастеринг видання альбому Reload з 97-го року. І про цей альбом і про це видання ми поговоримо трошки пізніше. Ну, а що я хочу зараз сказати, поки у нас тут ще не робить. Те, що сьогодні, 5 травня, день народження Азову. Ми про це вже згадували в рубриці про особисте, але так, ми впевнені, що зараз нас слухають і нові слухачі, і тому буде принагідно нагадати, що саме 5 числа, 5 травня 2014 року можна привітати всіх азовців, які є у вашому колі оточенні, або не є вашими знайомими.
2: А завтра, слухай, завтра ж який великий день, 6 травня, завтра так, день піхоти, і це один з найкрутіших, я думаю, що це один з найкрутіших
1: найголовніших зараз свят, мабуть, якщо можна це назвати святом.
2: Це точно, таки, тому що точно у кожного з вас хтось є в піхоті. Це однозначно, абсолютно.
1: Це ми наперед кажемо, щоб ви підготувалися.
2: Завтра в нас буде в студії гості, завтра ми будемо говорити багато про піхоту, так що, але це все буде завтра. Ну, а зараз, на жаль, невтішні новини на Радіо Рокс.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. На Полтавщині вже 5 загиблих у наслідок російської атаки. Серед них 3 працівників нафтогазового підприємства та 2 рятувальників. Також відомо про 37 поранених. Сьогодні і завтра у Полтавській області оголошено жалобу. Правоохоронці затримали російську агентку, яка готувала теракт у Житомирі. Маскуючись під поштового кур'єра, наркозалежна збиралась підірвати адмінбудівлю одного з підрозділів ЗСУ. Бомбу мала принести як посилку. Рашисти планували підірвати вибухівку разом із агенткою, однак не вийшло. Контррозвідка спрацювала завчасно. Жінка прагнула швидких заробітків, але отримала лише підозру. Нині під вартою їй загрожує довічне. Сьогодні день створення Ради Європи. 1949-го у Лондоні підписали статут організації, яка стала фундаментом захисту прав людини та верховенства права. Україна приєдналась до Ради Європи у 95-му році. Нині інституція послідовно підтримує Україну. Саме Рада Європи ініціювала створення реєстру збитків, завданих агресією РФ. І до новин на Росії. У Москві та Санкт-Петербургі майже повністю відключили мобільний інтернет та зв'язок. Не працюють СМС, месенджери та навіть сайти з так званого «білого списку». Як очікується, обмеження триватимуть 5 днів до закінчення побідобєсія. І на сам кінець звістка з Британії. Тамтешні діти малюють вуса, щоб обходити вікові перевірки в інтернеті. Малеча також вигадує дати народження, використовуючи чужі документи чи навіть показує на камеру відео з дорослими персонажами відеоігор. Третина з опитаних дітей зізналась, що змогла обдурити онлайн-обмеження. Найчастіше діти роблять це, щоб погортати соцмережі чи пограти в ігри. Додамо, вікові обмеження у Британії запровадили торік у липні.
0: Погода.
3: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
4: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія. Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перезастосування обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
9: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
1: 11 година, 5 хвилин. Отже, поговоримо про Металіку, тому що фанатів всіх сколихнула ця новина. Вони днями анонсували перевидання, ремастеринг альбому Reload 97-го року. І там величезна купа бонусів, серед яких є навіть живі треки.

0: Отже, чекаємо на оновлену версію, на секундочку, 4 рази платинового 7-го студійника.
1: І видання... Я слушаю, треба вже оновлювати.
0: Там вже не Golden Hits, там Platinum Hits. 4 рази Platinum Hits. І видання передбачає кілька варіантів. І тут Металіка обійшла всіх, направду. Тому що в назві,
1: принаймні. Є безкоштовний варіант.
0: І, ну, я не знаю, як би він називався. Знаєш, як називається найбільший пакет?
1: Так.
0: Reload, Remastered, Limited Edition Deluxe Box Set. Reload, Remastered, Limited Edition Deluxe Box Set, який Металіка змальовує наступним чином. Пристрасно та ретельно добрані документи епохи Металіка 97-98 років, що містить ексклюзиви, включаючи раніше невидані демо-версії, чорнові мікси, концертні виступи, виступи в ефірі та на телебаченні і багато іншого.
1: Трясця. В кінці має бути.
0: Reload, Remastered, Limited Edition Deluxe Box Set. Ну, якщо говорити саме про цю версію релізу, в кількісному розумінні, то це ремастеризований альбом Reload на подвійному вінілі, 7-дюймовий вініловий сингл The Memory Remains та 3-виніловий концертний альбом Live at Ministry of Sound 97-го року. 15 компакт-дисків, включаючи ремастеризований альбом Reload та колекції демо-версій, концертних записів, чорнових міксів та інших раритетів.
1: Касети будуть?
0: 4 DVD. З записами, залаштунками, концертних виступів та студійних репетицій. І це, слава Богу, все. Тому що я не уявляю, скільки важить цей...
1: Я вимагаю Металіку на бобінах. Вимагаю Металіку на бобінах. Я вперше почула Металіку з бобін.
0: З бобін, вау.
1: З бобін. От, тому я, мені треба такі, знаєш... Вона була, до речі, чорна.
0: Black Album.
1: Так. От. І я... Ну, я думаю, що хтось поверне бобіни в обіг.
0: Слухай, зараз же повертаються, якщо вініли, та вініли популярні, мені здається, мабуть, були завжди, але диски касети. Зараз повертаються, диски дуже сильно, але дуже дорого.
1: Диски, тому що CD?
0: CD-диски.
1: Серйозно?
0: Так. Повертаються моди на CD-диски, але, як виявилося, CD-диски коштують так само, як і вініли, і всі такі, алло, це ж CD-диски.
1: Я нещодавно зустріла товариша, йому треба було щось переписати, чи то фотографії, чи то відео на CD-диск. Він поки знайшов диск. Потім, поки він знайшов, де записати.
0: Привіт, квест, треба знайти.
1: Квест. От, ми прощаємося з вами лише до завтра, до 8-ї години ранку. І сподіваємося, що завтра будемо вже в повному складі. Але завдяки нашим силам оборони ми точно дістанемося до студії Радіо Рокс і скажемо вам доброго ранку.
0: До завтра.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: цей день, 5 травня, у 1948 році народився британський ударник Білл Ворд. У його дискографії і альбоми Black Sabbath, і сольники Озі Осборна, Тоні Айомі, Діо та й власні альбоми. 1963 року в цей день з'явився на світ Джеймс Лабрі, фронтмен гурту Dream Theater з 91-го року. А 5 травня 78-го року гурт AC/DC випустив альбом Power Age. Хітом став його перший трек Rock'n'Roll Damnation. І 1984 року в цей день двоє рок-світил створили сім'ю. На рушник стали Кріссі Гайнд, лідерка гурту Pretenders, і Джим Керр, фронтмен Simple Minds. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: І була в тому королівстві казкова.

0: Доброго ранку, кохана.
1: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
0: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
6: Джон Леннон. Imagine. Одразу після розвалу бітлів Джон Леннон у 71-му році взявся разом з Йоко Оно боротися за мир в усьому світі. Він випустив одразу декілька пісень, таких як, наприклад, «Дайте миру шанс». А однією з найпопулярніших пісень миру й досі лишається Imagine. Є багато версій стосовно того, про що вона, але основною лишається те, що розповіла сама Йоко Оно. Мовляв, Леннон надихнувся її спогадами про дитинство в Японії під час Другої світової війни. І Джон справді вірив, що все людство на планеті – одна велика країна, один народ, один світ. І немає чого воювати. Слухайте на Радіо Рокс. Миролюбивий Джон Леннон. Imagine.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Іван, місто Тернопіль.
2: Я думаю, що вам буде сьогодні нескладно. Ви відгадаєте.

0: Іване.
1: Black Knight.
0: Так.
1: Deep Purple.
0: Yeah! Це вірно. Black Knight і Deep Purple. Це правильна відповідь.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу Come Together. Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті Radio Rocks.ua. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс. Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.UA».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.ua.
3: Деталі на сайті Ліки.ua.
4: Реклама.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
8: Найкращими ліками від головного болю або нервів для мене є репетиція Лед Зепелін.
7: Джон Бонем, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність, короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
1: Радіо. Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
4: Деталі на сайті KFC.ua.
5: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
6: Подарували небеса тебе мені.
5: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Три хіти Offspring. Радіо Рокс.

0: stupid.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Супер новина про супергурт від суперпацанів. Отже, коли в гурті грають ікони, значить вона називається як Айконік. Вони вирішили взагалі максимально спростити своє життя. Вони зараз готують альбом з дуже зрозумілою назвою «Другий». Так і називається альбом. Просто «Другий». Цвай. Просто.
3: Креативу небагато в гурті, я так розумію.
2: Навпаки, забагато. Майкл Світ, Джоел Хокестра, Натан Джеймс, Інглоріус на вокалі, Марко Мендоза та Томі Олдріч на барабанах. Це супер-супер-супер гурт.

0: мене аж горло болить.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метрошеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дій на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників телекомунікаційних мереж та послуг.
9: Світ ТВ Originals представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
10: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига.
9: І знай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
14: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють.
0: довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
12: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
19: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
20: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
21: Радіо «Рокс». Київ 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі, від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність, короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Радіо. Рокс.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Muse – це не лише неймовірна музика і фантастичні шоу, але й ціла купа різноманітних історій, пов'язаних із гуртом. Наприклад, вокаліст і гітарист гурту Мет Беламі не дозволяє нікому знаходитись у студії, коли записує вокал. За його власними словами, так він ні від кого не залежить, не поспішає і може пробувати різні мікрофони, різну манеру співу, різні рівні гучності і робити це доти, доки не буде абсолютно задоволений. При цьому він любить записувати вокал босоніж, що допомагає йому досягти більшої драматичності. Muse – Supremacy.
1: Новий рок.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Новини клубу фантастичних смаків. KFC.
2: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
7: Добрий ранок!
6: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

на радіо Рокс. Адель, Someone Like You. Never mind, I'll find someone like you. Довершено гуртом Ice Nine Kills.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
4: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
5: В мережах «Епіцентр» та

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
7: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Раніше я жив кіберспортом.
8: Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в

0: Вже перший його альбом «Holy Diver» виявився букетом хітів і став неймовірно успішним комерційно. Пісню, що дала назву «Платівці», пізніше включать у першу десятку найвидатніших пісень жанру хеві-метал і визнають найкращим твором автора-вокаліста. І хоча 97-го року гурт «Діо» гастролював на підтримку вже 7-го альбому, програма виступів містила хіт, який недарма називають візитівкою і гурту, і співака.
1: Come on, it's called the Holy Diver.

Це була жива версія хіта «Holy Diver» з концерту «Діо» в Чикаго 1997 року.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Супер новина про супергурт від суперпацанів. Отже, коли в гурті грають ікони, значить вона називається як Айконік. Вони вирішили взагалі максимально спростити своє життя. Вони зараз готують альбом з дуже зрозумілою назвою «Другий». Так і називається альбом. Просто «Другий». Цвай. Просто.
2: Креативу небагато в гурті, я так розумію.
1: Навпаки, забагато. Майкл Світ, Джоел Хокестра, Натан Джеймс, Інглоріус на вокалі, Марко Мендоза та Томі Олдріч на барабан. Це супер-супер-супер гурт.

0: мене ж горло болить.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Тримає стрій» на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
2: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу Come Together. Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті Radio Rocks.ua. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Оце Пібанк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Реклама.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про найдієвіші санкції. СБУ підтвердила ураження нафтозаводу та нафтоперекачувальної станції у Ленінградській області. Палає НПЗ «Кіріщинафтооргсинтез». Цей завод входить до трійки найбільших на Росії, а уражена станція має ключову роль у постачанні нафти на експорт через порт Приморськ, по якому прилітало минулого тижня. Далі попередження від синоптиків. Україною шириться надзвичайна пожежна небезпека. Нині це стосується заходу країни, частково північних, центральних та південних областей. У четвер та п'ятницю надзвичайна пожежна небезпека буде майже по всій країні. Палії сухостою очікують штрафи до понад 6 тисяч гривень, а якщо багаття не робить великої шкоди, це вже кримінальна відповідальність. І про пам'ятну дату. Сьогодні легендарному Азову. 12 років. Від батальйону добровольців до бригади. Підрозділ з 2014 року пройшов усі етапи війни. За повідомленням Національної гвардії, бойовий шлях Азову – це безперервна боротьба та виконання найважчих завдань. Принцип незмінний – діяти ефективно та доводити кожне завдання до кінця. І про весняну посівну. Ярими зерновими та зернобобовими засіяли вже близько половини полів. Фермери обробили понад 2,5 мільйона гектарів угідь. Найбільше пшениця, ячменю, гороху, вівса та кукурудзи посіяли на Полтавщині. На Сумщині та Харківщині продовжують сіяти гречко. І на сам кінець. Під час ремонту дороги Устрою на Львівщині виявили підземелля часів Австро-Угорщини. На дні тунелю – чиста вода. Як стверджують краєзнавці, тут більше 100 років тому протікала річка Млинівка. Наразі вдалося дослідити близько 300 метрів підземелля. Роботи продовжать, як розчистять бруд на одній з ділянок.
0: Погода.
1: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади – 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мало хмарно. Опадів не обіцяють – 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Теж без опадів – 16-24 з плюсом. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. До 25 із плюсом.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: way to heaven.
1: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. You're a drop in the rain, just a number, not a name. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
4: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
3: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я завжди знав, що я зірка. І тепер, здається, увесь світ зі мною погоджується.
0: Фредді Меркурі, Куїн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Іван, місто Тернопіль.
2: Я думаю, що вам буде сьогодні нескладно. Ви відгадаєте.
3: Добре.

0: Іване.
1: Black Knight.
0: Так.
1: Deep Purple.
0: Yeah! Це вірно. Black Knight і Deep Purple. Це правильна відповідь.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.ua». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
3: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво «Хрещатик».
8: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
10: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
11: Та їв я кальцій.
10: Точно кальцій дитрині комет?
11: А різниця?
12: Є різниця. Кальцій дитрині комет остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
13: Кальцій дитрині комет.
14: Для міцності ваших кісток.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
3: Боже, яка інтрига!
1: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Перелік доступних ліків знову розширили. Список поповнили інноваційні засоби для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Загалом нині у переліку близько 800 позицій, майже 300 з яких повністю безоплатні. Кораблю «Асоматос», попри звернення українського генпрокурора, дозволили розвантажити майже 27 тисяч тонн краденого українського зерна у єгипетському порту Абу-Кірі. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, це вже четвертий подібний випадок у єгипетських портах із квітня. Київ закликав Каїр дотримуватись міжнародного права, власних обіцянок та принципів двосторонніх відносин. І на сам кінець, у додатку для військових «Армія Плюс» запустили курс із міжнародного гуманітарного права. Експерти розкажуть, що дозволено під час бойових дій, як захищати цивільних, поводитись із військовополоненими та доказами воєнних злочинів.
1: Погода.
0: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мало хмарно. Опадів не обіцяють, 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Теж без опадів 16-24 з плюсом. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. До 25 із плюсом.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс КВ.
3: Печія. Ремакс КВ. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
6: Вечірній драйв. На радіо «Рокс Україна».

0: фобії – це один із постійних супутників життя Бенджаміна Барні, лідера гурту Breaking Benjamin. Він боїться водити авто, захворіти, а найголовніше – він боїться літати. Через це гурт раніше виступав лише в США та Канаді, аж до 2016 року. Саме тоді Бен зібрався з силами і поплив до Європи на кораблі. Найцікавіше, що він колись літав і в дитинстві, і навіть вже у дорослому віці. Утім, ця фобія сильніша за нього, тому не будемо його критикувати. А давайте краще відзначимо те, що він все одно знаходить способи дати концерти для своїх фанів на інших континентах. Хай навіть і витрачає на дорогу майже 9 днів лише на те, аби дістатись Європи зі США. Я впевнений, цей час він використовує з користю. Breaking Benjamin – The Diary of Jane.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем. Чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
4: Подарували небеса тебе мені.
3: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: У цей день, 5 травня, у 1948 році народився британський ударник Білл Ворд. У його дискографії і альбоми Black Sabbath, і сольники Озі Осборна, Тоні Айомі, Діо та й власні альбоми. 1963 року в цей день з'явився на світ Джеймс Лабрі, фронтмен гурту Dream Theater з 91-го року. А 5 травня 78-го року гурт AC/DC випустив альбом Power Age. Хітом став його перший трек Rock'n'Roll Damnation. І 1984 року в цей день двоє рок-світил створили сім'ю. На рушник стали Крісі Гайнд, лідерка гурту Pretenders, і Джим Керр, фронтмен Simple Minds. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, Dead Sea та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в буті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
7: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
12: Iron Maiden, Aces High. Якщо не дослівно, а літературно, то назву можна перекласти як «Убійдуть лише старики». Тим більше, що існує фільм 76-го року із назвою Aces High. У британській стрічці йдеться про такий епізод Другої світової, як битва за Британію. Це була перша і єдина баталія, доля якої вирішувалася суто в повітряних боях. Засновника гурту Стіва Харріса найбільше вразили кадри, зняті з кабіни винищувача. Він настільки перейняв

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Кожного чоловіка вперед рухає жінка. Без жінки навіть Наполеон – звичайний ідіот.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Супер новина про супергурт від суперпацанів. Отже, коли в гурті грають ікони, значить вона називається як Айконік. Вони вирішили взагалі максимально спростити своє життя. Вони зараз готують альбом з дуже зрозумілою назвою «Другий». Так і називається альбом. Просто «Другий». Цвай. Просто.
2: Креативу небагато в гурті, я так розумію.
1: Навпаки, забагато. Майкл Світ, Джоел Хокестра, Натан Джеймс, Інглоріус на вокалі, Марко Мендоза та Томі Олдріч на барабан. Це супер-супер-супер гурт.

0: Мене ж горло болить.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
3: Хіти 50-літньої витримки. Можливо, ви почули їх значно пізніше. Та в багатьох із нас найглибші куточки пам'яті і навіть відчуття тих часів здатні розбудити пісні «Белладонна» від «Уфо». Hotel California гурту Eagles. Welcome to the Hotel California. Living next door to Alice у виконанні Smokey.

0: пісні року 1976-го слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
5: Деталі на сайті Ліки.UA.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Реклама.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
10: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби сталося щонайменше 65 боєзіткнень, третини на Покровському напрямку. Ворог продовжує спроби накопичити піхоту та техніку. До слова, на Олександрівському напрямку ворог наступав 4 рази. Тут позиції вже близько 5 місяців тримають десантники. Оборонці відбувають ворожі штурми та подекуди контратакують. Єврокомісія створить альянс дронів «Україна-ЄС». Наразі інституція підбирає охочих стати засновниками. Відповідний конкурс триватиме до 25 травня. Виробництво дронів – пріоритет для оборони країн Європейського Союзу, а новий альянс має об'єднати інновації у виробництві дронів та систем протидії безпілотникам. І про політику. Президент Володимир Зеленський зустрівся з королем королівства Бахрейн Хаммадом бін Ісою Аль-Халіфою. Сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході, зокрема у регіоні Затоки, а також ключові виклики й безпекові можливості. Зеленський запропонував укласти дрон-діл та масштабувати співпрацю з Бахрейном. Команди мають опрацювати деталі. До інших тем. Низку залізничних вокзалів країни очікує оновлення. «Укрзалізниця» вперше впровадила централізовану модель розміщення реклами на вокзалах та обрала єдиного оператора. Партнер має оновити екрани та встановити сітілайти на вокзалах у Києві, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, а також Татарові, Буковелі. І про небесну красу. Сьогодні вночі свого піку досягне метеорний потік Ета Акварити. Найкращий час для спостереження – до світанку. За даними Американського метеорного товариства, за годину на Землі можна буде побачити до півсотні падаючих зірок. Щоправда, на безхмарному небі. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади – 16-25 із позначкою «плюс». У центральних та східних областях мало хмарно. Опадів не обіцяють – 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Теж без опадів – 16-24 із плюсом. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. До 25 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Def Leppard – «Rejoice» 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
5: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
6: Деталі на сайті KFC.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі. Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
9: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: шоу «Come Together». Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Нарешті цей день настав, коли ми можемо в ефірі Радіо Рокс поставити навіть не 4, а 5 треків гурту Foo Fighters підряд з шматочками невеличкими. Але все одно моє серце просто розливається в щасті, радості, тому що я вважаю, що гурт Foo Fighters в Україні не заслужено, не такий популярний, наскільки він заслуговує. Але давайте от сьогодні в рубриці якраз розглянемо новий альбом Your Favorite Toy. Це 12-й студійник від Foo Fighters. Fighters вийшов 24 квітня під лейблами Roswell та RCA. Ну і це один з найкоротших, до речі, повноформатників в їх дискографії. Тут 10 треків втиснулися в 36 хвилин. Перший послухаємо прямо зараз. Caught in the Echo.

0: Що я сказати можу? Переслухавши альбом разів вже 30, мабуть, з першого разу, мені страшенно не сподобалося.
1: Серйозно?
0: Я такий, ну камон, ну Foo Fighters, ну що ви робите? Чому такий хай-пас?
1: Я знаю, що тебе вже кілька років достатньо близько. Я оцю от історію, мені не подобається. Я вже відчуваю. Тобто тобі спочатку дуже сильно щось не подобається, а потім ти закохуєшся.
0: А потім, так. Да. Справа в тому, що цей альбом я перевідкрив для себе не так давно. Mm-hmm. Не так давно, переслуховуючи 38-й раз.
1: Так.
0: Або 40-й. І я такий, окей, в принципі, я ловлю цей вайб. Ну, варто зазначити, що...
1: А чого ти очікував?
0: Я очікував пісню, яку я поставлю в кінці. Слава Богу, вона є. Але вона одна, така в альбомі.
1: Mm-hmm. Так це так нормальна бізнес-схема. Не переживай, так.
0: Справа в тому, що в 22-му році дуже трагічно пішов з життя ударник Тейлор Гокінс, усмішка у гурту Foo Fighters, навіть більше, ніж Дейва Грола. Він працював в гурті чверть століття, навіть понад чверть століття. І Дейв присвятив йому наступний альбом. І от, якщо ми беремо дискографію Foo Fighters, якщо ви хочете відкрити для себе два, ну, виходить, три останніх альбоми, в принципі, можете не прямо читати. А от починаючи із «There is nothing left to lose», «One by One», «In Your Honor», «Echo, Silence, Patience, Grace», «Wasting Lights», «Concrete and Gold», ну, навіть «Sonic Highways» можна взяти. Там будуть усюди класні пісні. В цьому ж релізі у нас, ну, і там барабанив безпосередньо Тейлор Гокінс, а в цьому релізі у нас з'явився новий барабанчик. Барабанчика звати Ілан Рубін, і цей барабанчик барабанив в Nine Inch Nails. І саме його партії ми чуємо, ага, в цьому релізі. Ну, і змінився, до речі, продюсер ще Foo Fighters. Грега Керстена замінив на цій посаді Олівер Роман. Of all people.

Взагалі, Of All People – один із треків, які підтверджують думку критиків про повернення Fighters до такого важкого, сирого, гранжового коріння. Ну і якщо попередній альбом був присвячений темі втрат, то от Your Favorite Toy сприймається вже як більше повернення до життя, причому до життя, яке було 30 років тому. Ну, в ньому більше тут іронії, світла, більше оптимізму, інколи гостро соціалочка. Є, ну, наприклад, от «Your Favorite Toy».

віддає моторхедом трошечки, аж відчувається запах в носі мені. Да? Ну, справа в тому, що з Лемі вони товаришували дуже сильно. Лемі навіть знімав їх в кліпі White Limo, він був тоді головним водієм цього лимузину. Дуже прикольний кліп. Ну, а якщо казати про пісню Your Favorite Toy, то Дейв каже, що вона не з тих композицій, під час запису яких я постійно переживав, чи все налаштовано вірно. Тому найголовніше, що я знайшов з інтерв'ю Дейва, він казав, що йому було весело. Якщо йому було весело, то весело і мені, і добре на душі автоматично стає. Speed Shine.

0: Тут просто нюанс в тому, що новий продюсер, мені здається, запитував Дейва, каже, а скільки високих ти хочеш, щоб було в цьому альбомі? І Дейв відповідає, так, 100%, тому що альбом весь в хай-пасі якомусь дуже перевантаженому, ну, очевидно...
1: Говорить англійською, я нічого не розумію.
0: Очевидно, це вибір. Ну, ти чуєш, оці високі, воно просто запирає все шалено. Але, все ж таки, одна пісня, яка мені шалено сподобалася, яку я чекав в новому альбомі, щоб вона була, і щоб вона була от з епохи нульових десятих, Foo Fighters, вона все ж прийшла. І це пісня «Window».

0: Догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
5: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
6: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
7: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
8: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
14: Курт Кобейн. Друге ім'я – Дональд. Співак, автор пісень і гітарист гурту Нірвана. Грав лівою рукою, носив одяг із секонд-хенда, не визнавав гребінців. Наприкінці 80-х він став відомим у своєму місті, у Сіетлі, звідки почав ширитися новий жанр – гранж. Невдовзі новий рок-напрям набув світового визнання саме завдяки Кобейновому гурту. Він дуже тяжко переживав славу, намагався уникати захоплених шанувальниць і не чути дифірамбів на свою адресу. За допомогою наркотиків Курт намагався уникати і реалій цього світу. Проте саме вони за співучасті названих факторів звели його з життя. Слухайте на Радіо Рокс «Нірвана – Come As You Are».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Іван, місто Тернопіль.
2: Я думаю, що вам буде сьогодні нескладно. Ви відгадаєте.
3: До

0: Іване.
1: Black Knight.
0: Так.
1: Deep Purple.
0: Yeah! Це вірно. Black Knight і Deep Purple. Це правильна відповідь.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу Come Together. Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті Radio Rocks.ua. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.

0: каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. Минулої ночі Сили оборони крилатими ракетами атакували оборонні підприємства росіян у Чабоксарах. Українські «Фламінго» пролетіли понад 1500 кілометрів. Уражений завод постачав елементи навігації для російського флоту, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Україна оголошує режим тиші сьогодні за півночі. Він діятиме дзеркально, повідомив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, від РФ не надходило жодного офіційного звернення до України щодо припинення бойових дій. І про дипломатію. Україна ініціювала створення неформального об'єднання парламентів країн кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Перша зустріч голів парламентів вже відбулася у Копенгагені. Спільна платформа слугуватиме для обміну досвідом євроінтеграції, координації дій, уникнення помилок і швидшого проходження необхідних етапів. Програму «Національний кешбек» продовжили ще на 2 роки – до кінця квітня 2028 року. Уряд підтримав пропозицію Мінекономіки. Нагадаю, йдеться про державну компенсацію закупівлі українських товарів. На спеціальні картки повертається від 5 до 15% вартості товару. Кешбек можна витратити на комунальні платежі, продукти чи задонатити на армію. І наостанок про футбол. Сьогодні визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів. У Лондоні англійський «Арсенал» прийматиме іспанський «Атлетико», початок у 22-й годині. У першому поєдинку в Мадриді команди зіграли в нічию 1-1. Завтра у другому півфіналі зійдуться німецька «Баварія» та чинний володар трофею французький клуб «Парі Сен-Жермен». Фінал Ліги чемпіонів 30 травня у Будапешті. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу 6 травня в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мало хмарно. Опадів не обіцяють, 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Теж без опадів 16-24 з плюсом. У Києві у середу 6 травня мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. До 25 із плюсом.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
4: Добрий ранок!
3: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» на шапку. Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Ми вирішили все ж не робити музичну рубрику «Бойовий привіт». Зробимо її в інший день. Uh-huh. А цього дня, сьогодні, хочеться розказати, поділитися, як же, що в мене відбувалося.
2: Ми кілька днів дозволили собі не вставати в 5 ранку, от, і, відповідно, нарвалися на різні історії.
1: Так. Перша історія, про яку хочеться розказати, вона відбулася ще позаминулого тижня. Відбувся форум до 10-річчя ігор нескорених. Я нагадаю, що ігри нескорених – це такий формат інклюзивних змагань з інклюзивних видів спорту для ветеранів, військових, які отримали поранення, захворювання, травми під час проходження служби або під час захисту батьківщини. І я колись там брав участь, дуже мені сподобалось, я буду брати і цього року, коли вони скажуть, що ми відкриваємося 100%, навіть враховуючи, що я нуль вообще в спорті. Але
2: враховуючи, що ти старший сержант, можеш собі дозволити.
1: Я сподіваюся, що, до речі, і командир відпустить, тут теж нюанс. Але мені пощастило поспілкуватися з одним паном. Пана звати Арсен.
2: Так.
1: І Арсен, якщо я не помиляюся, сам з Одеси. Як мені пощастило з ним поспілкуватися, до мене підійшов один із організаторів, каже: «Ілюха, а тут є чоловік, він почув на Радіо Рокс про ігри нескорених».
2: Угу.
1: Прийшов туди, і це змінило його життя.
2: Ух ти.
1: Я прийшов познайомитися з Арсеном, кажу: «А це правда, що це про таке говорять?» Він каже: «Да, реально, про ігри нескорених почув по Радіо Рокс, вирішив спробувати записатися, в результаті прийшов на змагання, дуже все сподобалося, мало того, в Одесі відкрив, наскільки я розумію, умовний ветеранський хаб, і зараз тренує людей, і влітку у них будуть змагання. Для ветеранів, для військових так само є».
2: Всім респектос в Одесі, величезне вітання і клас, класна історія.
1: І, ми чекаємо Арсена тебе в гості, щоб і про змагання ці в Одесі розказати, і взагалі історію цю детальніше почути. І це було дуже надихаюче. Там... Звісно, Арсену два шеврони полетіли.
2: Там ще одна була історія, коли до Іллі підійшов чоловік, каже: «Там один принц». Ось, каже: «Можна шеврон Радіо Рокс?»
1: Так,
2: я кажу: «Там, тільки я хочу бнятися». От, вірчі грамоти тобі ніхто королівської родини не дав, а ми розраховували. Хотіли б повісити їх в студію також, але, я сподіваюся, що ми колись покажемо історію про те, як шеврон Радіо Рокс потрапив до принца Гаррі.
1: Так, два шеврони Радіо Рокс. Це було для принца Гаррі і Меган Маркл теж для дружини, то якщо я не помиляюся.
2: Ні, в нього, Меган Маркл,
1: Так. Щоб ще їй теж було.
2: Ти дивись, як ти зі всіх боків заходиш.
1: Причому це дуже смішно.
2: Це оточення.
1: Цю історію розповідав стосовно з усіх боків заходиш. У принца Гаррі дуже жорсткі охоронці. Прям нормальні, кремезні оці майамські спасателі Малібу. І вони, так жорстко дуже відштовхуються. Але я знайшов підхід. І я думаю, так, треба діяти. Я бачу, що ніяк не вдається протиснутися до принца Гаррі. Я засовую руку в кишеню. В кишені знаходжу щось.
2: Це дуже небезпечно, коли ти при охоронцях засовуєш руку в кишеню, спостерігаючи за принцем Гаррі.
1: Свою кишеню засовую вправу. І у нас зі студії я стирив дюшеску. І ця дюшеска зі мною була місяці півтора, мабуть. Знаєш, вона вже протерлася таке до білої плями посередині упаковки, і я дістаю цю дюшеску, протягую охоронцю, кажу: «Take it, this is Ukrainian candy caramel». Кажу: «It's no poisoned, вона не отруєна». Він посміявся, але дюшеску взяв. І потім, відповідальний момент, коли принц був найближче до мене, через нього... Я якраз кажу: ось, найкраща українська станція, яка грає найкращу музику і підтримує військових та ветеранів.
2: Але в цій історії є один єдиний висновок. Ukrainian candy – це просто топ of the top.
1: От. У нас з'явився шеврон до 10-ї річниці ігор нескорених в студії, і в нас з'явилися ще інші шеврони. 110-та бригада, наприклад, нам передала. Легендарна. Коли я ще був в 129-й бригаді ТРО, на Авдіївці стояли разом з 110-ю. Дуже потужні хлопці там служать. Всім вітання. І
2: продовжується наш обмін.
1: Так, продовжується наш обмін.
2: Якщо ви прагнете свої колекції мати шеврон Радіо Рокс, ми його залюбки вам віддамо, але взамін попросимо ваш бойовий шеврон для того, щоб поповнити нашу колекцію. А вона, мені здається, вже найбільша в Україні.
1: Ну, понад 700, ну,
2: окрай раз,
1: я думаю,
2: вона викликає захоплення у всіх, хто заходить в нашу студію, а в нас викликає почуття справжньої гордості.
1: Кожного разу, бо ми, коли ведемо ефір, ми дивимося на ці шеврони. Кожного, ну, ми говоримо в простір, але цей простір перед очима – це шеврони бойових підрозділів, якими ми дуже пишаємося. І хочемо, щоб їх було якомога більше в нашій студії.
2: Пишіть нам на WhatsApp і Viber, наш номер 067-006-136, і ми вам розкажемо, як можна зробити обмін.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067-006-1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
0: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: чи 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Бажаю морозива цілу країну.
0: Безліч морозива, це було б чарівно.
2: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
0: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
8: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
9: Статус-кво. In the army now. У вересні 92-го одна з гілок BBC Radio One святкувала 25-ліття. З цього приводу у Бірмінгемі було організовано концерт «Party in the Park». Його відвідало понад 125 тисяч глядачів. Радіостанція транслювала концерт наживо, а гурт «Status Quo» не прогавив можливості записати свій виступ для того, щоб пізніше видати його окремим живим альбомом. Родзинкою програми було виконання хіта «In the Army Now», яке ми слухаємо вже зараз.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Супер новина про супергурт від суперпацанів. Отже, коли в гурті грають ікони, значить вона називається як Айконік. Вони вирішили взагалі максимально спростити своє життя. Вони зараз готують альбом з дуже зрозумілою назвою «Другий». Так і називається альбом. Просто «Другий». Цвай. Просто.
2: Креативу небагато в гурті, я так розумію.
1: Навпаки, забагато. Майкл Світ, Джоел Хокестра, Натан Джеймс, Інглоріус на вокалі, Марко Мендоза та Томі Олдріч на барабан. Це супер-супер-супер гурт!

0: мене аж горло болить.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
2: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
8: Правда чи брехня?
11: Може, яка інтрига?
7: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.
12: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
13: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: погода.
1: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади, 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мало хмарно. Опадів не обіцяють, 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, теж без опадів, 16-24 з плюсом. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. До 25 із плюсом.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
7: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Я ніколи не переставав називати Янблада одним із найперспективніших рокерів сучасності. А відтепер я вважаю його ще й справжнім другом України і українців. Адже він був одним із перших, хто висловив підтримку нашій державі під час нападу Росії. Янблад виклав у себе в інстаграм відео, завдяки якому можна відчути, наскільки сильно зачепила хлопця ця війна. Адже він має величезну кількість друзів в Україні, знімав тут кліпи, йому дійсно боляче бачити, що творять орки на нашій землі. Тож підтримаємо і ми нову пісню цього щирого хлопця, тим паче, що вона дійсно крута, а в кліпі на цей трек знялися Озі Осборн та його дружина Шерон. Отже, Young Blood – The Funeral. Новий рок.

0: What the fuck was that?
1: Just some fucking poser.
0: I run him off.
2: Radio Rocks. Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
2: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
8: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама. Рок-версія. На радіо Рокс.
12: Блонді, Call Me. Довершено гуртом In This Moment.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Еліс Купер. Poison. Як тільки я задумав Poison, розповідає Еліс Купер, то одразу ж згадав про рок-автора Десмонд Чайлд. Розумієте, той час то був час сексу. Тоді з'являлось багато секс-груп, а Десмонд вмів писати саме такі пісні. Я чув те, що він робив для Бон Джові та Aerosmith, і це було, як то кажуть, вище середнього рівня. Самі хуки звучали незрівнянно. Тому тільки-но я задумав Poison, то одразу ж побіг до Десмонд Чайлд. І він не подкачав. Ми вклали всі свої сили, щоб Poison став класикою серед всіх тих секс-пісень. Тільки на запис вокалу ми витратили 5 днів. Зазвичай я роблю вокал за один день, а тут цілих 5. Але ж який результат? Еліс Купер. Poison.

0: Радіо Рокс. Ерік Адамс, Мановар.
1: Треба бути готовим прислухатися тільки до тих, хто може тебе чомусь навчити. Як в житті, так і в рок-музиці.
0: Ерік Адамс, Мановар. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Іван, місто Тернопіль.
2: Я думаю, що вам буде сьогодні нескладно, ви відгадаєте.
3: До

0: Іване.
1: Black Knight.
0: Так.
1: Deep Purple.
0: Yeah! Це вірно. Black Knight і Deep Purple. Це правильна відповідь.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Хіти 50-літньої витримки. Можливо, ви почули їх значно пізніше. Та в багатьох із нас найглибші куточки пам'яті і навіть відчуття тих часів здатні розбудити пісні «Белладонна» від «Уфо». Hotel California гурту Eagles. Welcome to the Hotel California. Living next door to Alice у виконанні Small.

0: пісні року 1976-го слухайте всі вихідні, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
5: Деталі на сайті Ліки.UA.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У середу, 6 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади, 16-25 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мало хмарно. Опадів не обіцяють, 22-25 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, теж без опадів, 16-24 з плюсом. У Києві у середу, 6 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. До 25 із плюсом.
1: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Red Hot Chili Peppers, Black Summer, 2022 рік.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Євген – командир гармати у 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ». Повномасштабне вторгнення він зустрів уже в лавах свого підрозділу. Артилерійський розрахунок під його командуванням пройшов найгарячіші точки фронту – від Авдіївки та Соледара до Бахмута і Лимана. Нині досвідчений артилерист успішно нищить техніку та живу силу окупантів на Покровському напрямку. Найбільше Євгену запам'яталося відбиття атаки ворожої колони. Тоді проти трьох російських БМП із піхотою вогнева група мала лише дві гармати. Ворог вирахував позиції українців і відкрив щільний вогонь у відповідь. Попри постійні прильоти, Євген із побратимами знищив дві бронемашини, змусивши третю відступити. Цей бій захисник порівнює зі смертельним спортом, де кожна секунда була на вагу золота. Виглядало це як бадмінтон. Отримуємо коректуру, постріл і в траншею. Летить відповідь, падають снаряди. Ми знову вискакуємо, коригуємося, знову стріляємо і назад в укриття, згадує Євген. Вдома на командира чекає родина, яка пишається батьком-героєм і дає йому сили щодня виконувати бойові завдання. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Rolling Stone» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз» Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс. Джордж Харрісон. «What is life?»

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Це дуже круто, коли творчі та талановиті люди об'єднуються для того, щоб змінити звичну реальність на краще. І хіба рок не змінив нашу реальність на краще?
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс
2: на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Супер новина про супергурт від суперпацанів. Отже, коли в гурті грають ікони, значить вона називається як Айконік. Вони вирішили взагалі максимально спростити своє життя. Вони зараз готують альбом з дуже зрозумілою назвою «Другий». Так і називається альбом. Просто «Другий». Цвай. Просто.
2: Креативу небагато в гурті, я так розумію.
1: Навпаки, забагато. Майкл Світ, Джоел Хокестра, Натан Джеймс, Інглоріус на вокалі, Марко Мендоза та Томі Олдріч на барабан. Це супер-супер-супер гурт.
2: Чати вони теж, як в тих часах, трошки, направду.
1: Нормально, класно. Ти дістанеш цю нотку? Вона ж горло болить.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі свят.

0: 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
6: Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
9: Кальцій дитрині комет.
10: Для міцності ваших кісток.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Реклама.
17: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
19: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Skid Row – I Remember You з концерту в Лондоні 2022 року. Цю пісню музиканти не хотіли включати в альбом, адже через її популярність серед дівчат весь колектив ризикував отримати довічне тавро «Chick Band». Від забуття пісню врятував Себастіан Бах, тодішній фронтмен Skid Row. Як результат, павер-балада стала другою і останньою піснею гурту, що ввійшла до першої десятки білборда. Пізніше співак згадував: «Назва пісні «Пам'ятаю тебе» допомогла їй стати родзинкою шкільних випускних балів по всіх Штатах у 90-му році. Вона сама творила спогади, які назавжди врізалися в пам'ять тодішньої молоді». І, як виявилося, не лише у Штатах і не тільки тодішньої, лондонська публіка довела це у 22-му році.

0: Це була жива версія балади «I Remember You» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: словах цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Нам казали, ви граєте музику диявола. А ми відповідали, але ж це досі музика.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Іван, місто Тернопіль.
2: Я думаю, що вам буде сьогодні нескладно. Ви відгадаєте.

0: Іване.
1: Black Knight.
0: Так.
1: Deep Purple.
0: Yeah! Це вірно. Black Knight і Deep Purple. Це правильна відповідь.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Для гурту ветерана рок-сцени концерти є невід'ємною частиною діяльності. Коли ти відомий в усьому світі, тебе вітатимуть тисячі по всій планеті. Та де б ти не виступав, давати концерти удома завжди радісніше і легше. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Виступ у Глазгоу. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Iron Maiden. Півстоліття на вершині рок-сцени, і тепер ви побачите їхню історію. Радіо Рокс представляє розіграш квитків на фільм Iron Maiden. Палаючі амбіції. Хочете потрапити на показ? Тоді вигравайте квитки у ранковому шоу «Come Together». Телефонуйте Соні Сотник та Іллі Яремі, вгадайте рок-хіт у краш-тесті і забирайте свій квиток на Iron Maiden. А за результатами найкращого краш-тесту ми подаруємо ще й вінілову платівку. Розіграш квитків триває з 4 по 11 травня. Кількість дуже обмежена. Подробиці на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
6: Тариф дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
7: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
4: Реклама.
2: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Про шведський гурт Ghost Джеймс Хетфілд, лідер Металіки, сказав наступне: ковток свіжого повітря для металу. Вони грають мелодійний хеві з додаванням прогроку, думроку та окультного металу. Утім, чи не найбільше звертають на себе увагу завдяки сценічним образам. Ghost – це п'ятеро музикантів, що називають себе Nameless Ghouls – безіменні упирі, і виступають в однакових костюмах і масках. А ще це вокаліст Папа Емерітус, який перед нинішнім образом довго виступав в костюмі кардинала, розфарбованим під череп обличчям та в папській тіарі, чим викликав і обурення, і захоплення. Ghost – Square Hammer.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Uriah Heep, Lady in Black. Пані в чорному – це донька священника, яка бозна звідки виникла на порозі дому Кена Хенслі в час його відчаю і депресії. Автор пісні тоді справді потребував розради у своїх думках про безглуздість населення нашої планети. Пані, дізнавшись про стан митця, втішила його і зникла. Цю історію і стан сповненості сил та віри, якого йому надала відвідувачка, автор переніс у текст пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Uriah Heep, Lady in Black.

0: Ніф, ми шукаємо під променем факелів, нові сенси гукаємо, де вони.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Супер новина про супергурт від суперпацанів. Отже, коли в гурті грають ікони, значить вона називається як Айконік. Вони вирішили взагалі максимально спростити своє життя. Вони зараз готують альбом з дуже зрозумілою назвою «Другий». Так і називається альбом. Просто «Другий». Цвай. Просто.
3: Креативу небагато в гурті, я так розумію.
2: Навпаки, забагато. Майкл Світ, Джоел Хокестра, Натан Джеймс, Інглоріус на вокалі, Марко Мендоза та Томі Олдріч на барабан. Це супер-супер-супер гурт.

0: мене ж горло болить.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Хіти 50-літньої витримки. Можливо, ви почули їх значно пізніше. Та в багатьох із нас найглибші куточки пам'яті

пам'яті і навіть відчуття тих часів здатні розбудити пісні «Белладонна» від УФО. Hotel California гурту Eagles. Welcome to the Hotel California. Living next door to Alice у виконанні Smoke.

0: пісні року 1976-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
2: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
4: Я завжди грав тільки музику, в яку вірив. Бо фанати дуже чутливі до обману.
2: Пол Маккартні. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Green Day, One Night Buster, 2024 рік.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Рок.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс, гітарист і співак, засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббонс створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років потому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford-купе 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: цитата. На Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Насправді, гроші не такі вже й важливі. Маєте ви їх або не маєте, або маєте ви одяг чи ні. В кінці ви залишаєтеся самі собою, без нічого.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Іван, місто Тернопіль.
2: Я думаю, що вам буде сьогодні нескладно. Ви відгадаєте.
3: До

0: Іване.
1: Black Knight.
0: Так.
1: Deep Purple.
0: Yeah! Це вірно. Black Knight і Deep Purple. Це правильна відповідь.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
5: Азнаурі – сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
8: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
2: Pink Floyd. Money. 2 липня 2005-го Pink Floyd, зібравшись класичним складом уперше за 24 роки, бере участь у концертному марафоні Live Aid, що проходив у країнах великої на той час вісімки. Після виступу рівень продажу компіляційного альбому гурту, який вже 4 роки теліпався у середнячках, зростає в десятеро. Кошти, виручені під час його продажу, всі до копійки відправляються на боротьбу із бідністю, як і гонорар за виступ. Після концерту гуртові пропонували $150 мільйонів за подальшу діяльність, втім музиканти відмовилися бути разом. Про коротеньке воз'єднання нагадує лише запис із 4 класичних хітів гурту, один з яких слухаємо вже зараз.

0: Це була жива версія пісні «Money» з виступу золотого складу Pink Floyd на марафоні Live Aid липень 2005 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.
2: Все буде рок. Все буде Україна.

0: що я скажу. І це моторошно. Адже я лише людина, так само розгублена і налякана. Я не маю відповідей на жодні запитання. Люди дивляться на мене як на пророка. Та я можу промовляти лише до себе.
1: Курт Кобейн, Нірвана, на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Ти успішний музикант. Кожен з твоїх кількох гуртів всесвітньо відомий. Але в тобі так багато емоцій та ідей, що ти приходиш і до сольної кар'єри. І всюди ти працюєш наповну, віддаючи музиці всього себе, з маніакальною впертістю перфекціоніста. Просто ти Корі Тейлор. І саме таким ми тебе знаємо, любимо і в Slipknot, і в Stone Sour, але і переживаємо за тебе, бо інколи ти аж занадто прискіпливий. Наприклад, трек «Beyond» для сольника CMF2 Корі Тейлор переписував майже з нуля 4 чи 5 разів, доки нарешті не вийшло те, чого він дійсно хотів. Це ми і послухаємо. Корі Тейлор, «Beyond».
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Група Hole – Celebrity Skin. Кортні Лав відома не тільки як дружина Курта Кобейна і мати його доньки, а й також як талановита акторка і рок-музикант. Вона заснувала групу з романтичною назвою Hole – Дірка. З нею співпрацювали багато популярних артистів як у кіно, так і на сцені. Її голівудські партнери – Вуді Харрельсон, Джим Керрі та інші – були в захваті від здібності Кортні миттєво перетворитися на іншу людину. А Білі Корган зі Smashing Pumpkins допомагав Кортні Лав записати альбом Celebrity Skin, просто тому, що вона його вразила. Нині лідер гурту Hole дещо відійшла від музичної діяльності, вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, селебрити, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс, Кортні Лав і група Hole, Celebrity Skin.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Бон Джові, «Living Proof», 2024 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Девід Ковердейл, англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті,

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Скільки б не відрахувало мені життя, мені завжди 18. І я це обожнюю.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.